0: vitejie pe cei legați, nu vezi la fel pe cei amărâți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai tu înaintea poporului tău, când treceai tu prin pustie, pământul s-a cutremurat, cerurile s-au topit și Sinaia s-a clătinat de la față Dumnezeului lui Israel. Luai de bunăvoie, vei osebi Dumnezeule moștenirii tale, ea a slăbit, dar tu ai întărit-o. Pietățile tale locuiesc în ea într-o bunătatea ta, Dumnezeule. Purtată ai grijă de cel sărac, Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor va împărți prăzile poporului iubit. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței. În spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel cerez va împrăștia pe regii în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Salmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte de piscuri este muntele Vasan. Pentru cei munți cu piscuri, pismuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până la sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul său cel sfântuit, tăi la înălțime, robit ai mulțime. Luat ai darul de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți îngăduiți au fost să locuiască. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Dumnezeu zi de zi. Să spărească între noi Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii. Ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții, dar Dumnezeu va sfârma capetele vrăjmașilor săi. Creștetul părului celor ce umblă într-o greșelile lor. Zisa Domnul din Vasanei, voi întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sângele lor și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeului intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpeteniile după ei, ce cântau din strune în mijloc fecioarele, bătând din timpane și zicând, în adunări în binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin, cel mai tânăr în uimire, căpeteniile lui Iuda, povățuitorilor, căpeteniile Zabulonului, căpeteniile Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele dintre estii, ceartă tauri, adunați împotriva juninților popoarelor, ca să nu fie depărtați și ce a fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei zicând, împărățiile pământului cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Domnul Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul celui spre sărit. Iată vă dă glasul său, glas de putere, dat slavă lui Dumnezeu peste Israel, măriția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui Dumnezeu lui Israel, însă își va da putere și întărire poporului său, binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că a intrat ape până la sufletul meu. Afundată-mă în răul adâncului care n-are fund, intrată-mă în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit am strigând, am amorțit agătlejul meu, slăbită ochii mei, nădăjduind spre Dumnezeul meu. Rămățit s-a mai mult decât perii capului meu. Cei ce mă urăsc pe mine în zădarul întărit s-au vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce ne-am răpit pe acele le-am plătit Dumnezeului, tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din picia mea, ci ce te așteaptă pe tine, Doamne, Doamne al puterilor. Nici înfruntați pentru mine cei ce te caută pe tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru tine am suferit o cară acoperită va jocura obrazul meu. Înstrăinat a fost de frații mei și străini fiilor maicii mele. Care vreau acasă Italia m-am mâncat și ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut deasupra mea. Mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre o cară mie și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocuri. Împotriva mea greu cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu într-o rugăciune mea către tine, Doamne, am stricat la timp bineplăcut. Dumnezeule, într-o mulțime militare, auzi-mă într-o adevărul militare, mântuiește-mă din noroi. ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mă nece vâltoarea apei. Nu se mă înghită adâncul, nici să-și închide peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila ta, după mulțimea îndurărilor tale, caută spre mine. Nu întorci fața ta de la credinciosul tău când mă necrăjesc de grab, mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și îl mântuiește pe el din mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă că tu cunoști ocarea mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înainte ta sunt toți cei ce mă necăjesc, zdrobitea a fost sufletul meu de ocări și necaz. Și am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu era și pe cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-a dăpat poțit. Dacă se masă lor înainte lor cursă răspătire și sminteală. Se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbăvește. Varsă peste dânsi urgia ta și mânie urgie tale să-i cuprinde pe ei, facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe care tu l-ai bătut, ei l-au prigonit și au mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de lege lor și să nu intre într-o dreptate ta. Șterge să fie din cartea celor vii și cu cei drept să nu fie scris. Sărac și îndurerea sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preaslăvi pe el cu laude. Îi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr care îi cresc coarne și unghii. Se va dă săraci și să se veselească, căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. A auzit pe cei săraci, Domnul, și pe cei ferecați, un obiezei să-i nu-i urgisit. Să-l laude pe el cerurile și pământul mare și toate câte se tărăsc în ea. Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile iudei și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te. Să se întoarcă și să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele, întoarcă-se îndată rușinează cei ce-mi grăiesc mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de tine toți și cei ce te caută pe tine, Dumnezeule. Să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și izbăvitorul meu ești, Doamne, ne zăbăvi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut. Care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri. S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a patimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una Sfântă Sobornicioască și Apostolească Biserică, mărturisesc un botez pe iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Te cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăfește de cel viclean.
1: Dar este sfinția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Prezită fire făcătorile a toate, buzele noastre deschide ca să vestim lauda ta strigând. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeu, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Urmând pe pământ puterilor celor de sus, aducem ție bunurile. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeu, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din pace, din somn mai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Căci în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule. Îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosterde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești. Care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le simțește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Încojoară-ne pe noi că simți tăi îngeri ca primii jocilor lor, fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate. Binecuvântată ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
2: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează! Luminează fața ta spre noi și ne miluiește!
0: Amin! Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule unule născut, Iisuse Hristoase și Duhurile Sfinte! O Dumnezeu, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi! Mântuiește-mă pe mine, nevrednic cu robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Slăvindu-te, te slăbesc pe tine, Doamne, că ai căutat spre sprijinirea mea și nu mai dat în mâinile vrăjmașilor. Și ai mântuit din nevoie sufletul meu și acum, Stăpâne, să mă acopere pe mine mâna ta și să vină peste mine mila ta. S-a tulburat sufletul meu și dureros să iasă din aceste căloși și spurca trupul meu. Ca nu cumva vicleanul sfat al celui potrivnic să-l întâmpine și să-l împiedice într-un întuneric. Pentru păcatele cele făcute de mine cu neștiința și cu știința în viața aceasta, milostivii mie, Stăpâne, să nu vadă sufletul meu întunecatul chip al viclenilor diavoli. Și să-l ia îngerii tăi cei străluciți și luminați de slavă numele tău celui sfânt și cu puterea ta mă ridică la dumnezeiască ta judecată. Când mă vei judeca, să nu mă apuce pe mine mâna stăpânitorului lumii acesteia ca să mă surpe pe mine păcătosul. În adâncul iadului, ci stai lângă mine și fii mântuitor și sprijinitor pentru că muncile acestea trupești. Veselie sunt robilor tăi. Miluiește, Doamne, sufletul meu cel întinat cu patimile vieții acestea și curat pe el prin pocăință și prin mărturisire. Îl primește că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Sfântul Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicată-mă ochii mei la munți, unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se cărate în piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Da, este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, că am bun părăbite și câte în viață au greșit iartă-le. Până mie nu este fără de păcat, fără în mântul cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chiverisești. Și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești unului ziditorile. Odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Că spiritul nădejdea și-a pus spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, și suspin și viață fără de sfârșit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel încăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevăit încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-te că ziua și noapte Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm Ție, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au dormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă-lor toate greșelile ce de voie și ce afară de voie. Cu cuvântul sau cu faptul sau cu gândul și așează pe dânsul în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feții Tale veselește pe toți sfinții Tăi și din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale cele negreite și veșnice. Desfătare vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi, cele adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Prea Sfântul și Bunul și viața, Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de nici răspuns această rugăciune ducem Ție. Ca unui stăpân noi păcătoși și robite, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, iluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre. Caută și acum, ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. O să lucrăm mâinile Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și-a milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioare. Să nu pierim cei ce ne nădăjduim întru Tine și să ne mântuim prin Tine de nevoi. Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
2: Ești pe noi, Dumnezeule, Tău mare, mila Ta. Rămâne-ți, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, miluiește.
2: Ne rugăm pentru ca să păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele. de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiocii dintre noi. Și pentru ca milostivului și celest iertător să ne fie nouă bunul și viitor de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră, să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, miluiește.
2: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Slavă ție, Hristos, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Spus adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale cuvioși de Dumnezeu purtătorilor, părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun de oameni viitor.
1: Amin.
0: Iertați-mă, frate, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru buna sporire și întărirea dăstăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește.
0: În altrea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașiul și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mare orașul și ai satelor, și iubitoare de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăști, pentru cei ce ne iubesc
1: Doamne,
0: pe noi.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce ne milești și ne ajută nouă.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrânsuri, ne rugăm pentru dânsii. Pentru izbăvirea celor robiți.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții și frații noștri care sunt
1: Doamne,
0: departe.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și
1: Doamne,
0: pe aer.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce zac în boli și neputințe.
1: Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm și pentru beșugarea roadelor.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru toți creștinii ortodoxi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru titrii acestui sfânt locaș.
1: Doamne, miluiește!
0: Părinții și învățătorii noștri.
1: Doamne, miluiește!
0: Toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drăslăvitori creștini care odihnesc aici pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Necuntate-se Dumnezeu nostru, putdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta, bine plăcută să-i fie. De-a ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-le va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. O să ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuire ta, slavă și mare cuvinte vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. află semna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți și ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Și te cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de unul astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Sfinte binecredincioșilor, să reține asupra celui puternic, stăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Că ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește, Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredință. Părintele lor, biruință, supra celui potrivnic, având ajutorul Tău, armă de pace, nebirită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu, întărește viața, cea de obstea drept măritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le de lor birință din cer. Pentru că ne scut pe Dumnezeu.

0: Pentru binecredință, pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, pentru binecredincios popor român de pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mare orașul și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru, pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicile slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: despărțite treim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mânecăjesc, mulți se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi temi de mii de popoare care împrejur mă împrestoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert dinții păcătoșilor, ai zdrobit. A Domnului este mântuire și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă musi pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbăvit până în sfârșit, toată ziua mâhnind mă umblam. Ușurile mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am sperit foarte. Răcnit am zis spinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greu de șertăciuni. Și vicășuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, îmi nădăjdui, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de lege mai eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, este dimineață, însătată de Tine sufletul meu. Suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblace fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Mai bună este mila Ta decât viață, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta mâinile mele și în viața mea și în numele Te voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te vor lăuda, gura mea. Eu mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, unde bine Ți-am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Pentru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Iubitu-s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu între avăruncile mă de jos ale pământului. Lase vor în mâinile sabiei, părți vârpurilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a supat gura celor ce crezi mine dreptăți. În divine Ți-am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperimentul aripilor Tale mă voi bucura. Decât Tu să dai sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și nu am tăiat înaintea ta, să rășim înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre rugă mea. Să umplu de rele sufletul meu și viața mea de viață apropiată. Păcutit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsând ca un om neajutorat între cei morți slobăt. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Mă îngroapă ce mi-a de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine a ajuns amărăciunelor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință, strigat-mi către tine, Doamne, tot ziua întinsă-mi către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți să vă scurăște vreodată pe tine? Oare va spune cineva în mormânt pila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare să vă cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitată? Iar eu către tine, Doamne, îmi striga și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nu stă în el din tinerețile mele înălțate, am fost azi, m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile tale și în fricoșurile tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșii mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înainte ta, să ajută înainte ta rugăciunea mea. Pleacă urechea ta spre rugă mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sunt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uitea toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți sfărirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale, pe cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate. Cunoscut i-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se vei ține nici în veac, se va mânia nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe că sunt de departe răsăriturile de apă, sunt depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce echip miluiește Tatăl pe fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele, ca floarea câmpului, așa va înflori. Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor. Spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer răgătit scaunul său și împărăția lui peste toți stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui ce puternici la vârtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia și a ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Te nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vin nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o mă să locuiesc în întunerica morții cei din veacă, mă câte Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult. Cugetatul la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătușat, de grabă, auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Ca să aud dimineață mila ta, călătine mele, deși arătă-mi cale pe care vei merge, că la tine am ridicat, sufletul meu. Capă-mă de vrăjmașii mei, că la tine, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă împovățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață într-o dreptatea Ta, scoate din casă sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei, de pe toți și cine căjuiesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate ta, să nu intre judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate ta, să nu intre judecată cu robul tău. Cu tot cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia.

0: Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră între însa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Un al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan pentru cinstita preoțime și Andru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: În locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralii Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh,

0: mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne,
0: la Sfânta Curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți ființii să o pomeni.
1: Prea Sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și ne pe alții și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Fie, Doamne!
2: Că ție

0: Domnul iubește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zis al Domnul, Domnului meu, șez de-al dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi. Din pântece cei mai înainte de Luceafără te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-ți va părea rău, tu ești preot în veac după rânduială lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta ta, sfărămata, în ziua mâniei sale împărați. Judeca va între neamuri, va umple totul de ruin, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din părâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drept și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea a făcut de minunile sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de dânsul, aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului Său ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecate, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvire a trimis poporului Său, poruncita în veac legământul Său, sfânt și fricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, într-o poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărita în întuneric, lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută, își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul de vorbire de rău, nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul, întărită este inima lui, nu se va teme până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita dată a săracilor, dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Puterea Lui se va înălța într-o slavă, păcătosul va vedea și se va mânia.

0: Creștinii din și se va topi pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați tineri pe Domnul, lăudați numele Domnului, fii numele Domnului binecuvântat de acum și până veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeu nostru și Cel ce locuiește într-o cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari a poporului său. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar, a ajuns să iuda sfințirea lui Israel, stăpânirea lui. Marea a văzut și i-a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții i-au saltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție Iordane că te-ai întors înapoi? Munților că a saltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în Iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Gura au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea. Urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi. Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se teme Domnul a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-ai binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri, binecuvântat să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad. Și noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Iubit-am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea Lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primeștile iadului m-au găsit, neca și durerea am aflat. Și numele Domnului i-am chemat, o Doamne, izbăvește sufletul meu. Milostiv și drept este Domnul Dumnezeu și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, sufletul al meu, la odihna ta, că Domnul ți-a făcut ție bine, că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut am pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupe legăturile mele. Ție îți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne veac. Mărturisiți-vă, Domnule, că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică doar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică doar casa lui Aron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică doar toți cei ce se teme Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce îmi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjuratul m-au ca albinele facurile, dar s-au stins ca focul de spini și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mâin spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile dreptilor, dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea, te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată într-o ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. O Doamne mântuiește, o Doamne sporește, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, topmit sărbătoare cu ramuri îmbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și te voi lăuda, Dumnezeul meu ești Tu și te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Pururea și în vecii vecilor. Amin. Astăzi s-a împlinit cuvântul cel prorocesc că iată ne închinăm la locul unde au stat picioarele Tale, Doamne. În lemnul mântuirii primind, am câștigat izbăvire de patimile păcatului pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, unul iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Astăzi s-a împlinit cuvântul cel prorocesc că iată ne închinăm la locul unde au stat picioarele Tale, Doamne. Și lemnul mântuirii primind am câștigat izbăvire de patimile păcatului pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, unule iubitorile de oameni. Lemnului crucii Tale ne închinăm iubitorile de oameni. Pe El Te-ai răstignit viața tuturor, raiul ai deschis mântuitorile. Harului celui ce cu credință a venit la Tine și de sfătării s-a învrednicit. Mărturisindu-se Ție, pomenește-mă, Doamne, primește-ne precum L-ai primit pe acela și pe noi care grăim. Greșitam toți milostivirii Tale, nu ne trece pe noi cu vederea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lemnului crucii Tale ne închinăm, iubitorile de oameni, că pe El Te-ai răstignit viața tuturor, raiul ai deschis Mântuitorule. Tălcarului celui ce cu credință a venit la Tine și de sfătării s-a învrednicit, mărturisindu-se Ție. Pomenește-mă, Doamne, primește-ne precum L-ai primit pe acela și pe noi care grăim. Greșiteam toți milostivirii Tale, nu ne trece pe noi cu vederea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu într-o cuvintele Tale și viitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii Tale, mi-a iertat mie. Rupi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vârtos decât zăpada, mă voi albi. Auzi, lumea vei da bucurie și veselie, bucuroasă, uroase mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duhul drept înăiești într-o cele dinăuntru ale mele. Mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. De mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vă întoarcă. Zgăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu al mântuirii mele, bucuroase, valima mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot le fi binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
2: Ce înseamnă Moise de dreptul cu toiagul mare roșu a despărțit-o pentru Israel, cel ce pe desul a trecut-o. Iar dacă Dumnezeu și lovind mare împreunat împotriva carilor lui Faraon, deasupra înscriind nebiruită armă, pentru aceasta să cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstită-i crucii tale! Cruce înseamnă Moise de dreptul cu toiagul mare roșu a despărțit-o pentru Israel, cel ce pe desul a trecut-o. Iar de-a curmezii și lovind marea împreunată împotriva carelor lui Faraon, deasupra scrie nebiruită armă. Pentru aceasta să-i cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale! Chipul preacuratei patimi pentru sine mai înainte l-a arătat Moise în mijlocul preoților stând. Și ca o cruce închipuindu-se cu întinderea mâinilor a biruit puterea lui Amalek cu cel atot pierzător. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale! Chipul preacuratei patimi pentru sine mai înainte l-a arătat Moise în mijlocul preoților stând. Și ca o cruce închipuindu-se cu întinderea mâinilor a biruit puterea lui Amalek cel atot pierzător. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale! Pusa Moise pe stâlp doctorie împotriva mușcării celei stricătoare și înveninate și cu lemnul cel în chipul crucii pe șarpele cel ce se tăra pe pământ la legat, vătămarea cea potrivnică întrânsul biruind. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale! Pusa Moise pe stâlp doctorie împotriva mușcării celei stricătoare și înveninate și cu lemnul cel în chipul crucii pe șarpele ce se tăra pe pământ la legat, vătămarea cea potrivnică întrânsul biruind. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale! Arătata cerul biruința crucii creștinului și de Dumnezeu înțelepțitului împărat și înverșunarea vrășmașilor celor pismătăreți întrânsă s-a surpat. Înșelăciunea a pierit și credința cea dumnezeiască la marginile pământului s-a răspândit. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstite-i crucii tale! Arătata cerul biruința crucii creștinului și de Dumnezeu înțelepțitul împărat și înverșunarea vrăjmașilor celor pismătăreți întrânsă s-a surpat. Înșelăciunea a pierit și credința cea dumnezeiască la marginile pământului s-a răspândit. Pentru aceasta să cântăm lui Hristos, Dumnezeului nostru, că s-a prea slăvit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu fulgerile Duhului cele prealuminate, luminându-vă, risipiți noi cei întunecați ai sufletului meu. Luminați-mi gândul și deschideți-mi buzele spre laudă, ca să vă preaslăvesc pe voi, fericiților mucenici ai lui Hristos. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu fulgerile Duhului cele prealuminate, luminându-vă, risipiți norii cei întunecați ai sufletului meu. Luminați-mi gândul și deschideți-mi buzele spre laudă, ca să vă preaslăvesc pe voi, fericiților mucenici ai lui Hristos. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu vitejia cugetelor ați stat împotriva celui cu deșert cuget, care vă silea pe voi, mucenicilor, să vă închinați zeilor celor fără de simțire. Și prin multe chinuri ați fost aduși jertfă întreagă împăratului tuturor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu vitejia cugetelor ați stat împotriva celui cu deșert cuget, care vă silea pe voi, mucenicilor, să vă închinați zeilor celor fără de simțire. Și prin multe chinuri ați fost aduși jertfă întreagă împăratului tuturor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dată vi s-a vouă putere de la Dumnezeu Atotțiitorul să surpați toată puterea balaurului cinstiților mari mucenici, ostașe treimii, Savatie, vrednicule de laudă, Dumnezeescule, Dorimedont și Trofim prea fericite, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu darurile tale cele izvărătoare de lumini, ceea ce este Dumnezeu dăruită, însăși ușa luminii luminându-se, vitejii mucenici au trecut întunericul cel adânc al chinurilor celor nesuferite, lăudându-te pe tine. Boiagul spre închipuirea tainei se primește că prin odrăslire a ales preot. Iar pentru biserica cea mai dinainte neroditoare, acum a înflorit lemnul crucii spre putere și spre întărire. Boiagul spre închipuirea tainei se primește că prin odrăslire a ales preot. Iar pentru biserica cea mai înainte neroditoare, acum a înflorit lemnul crucii spre putere și spre întărire. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Fiind lovită piatra cea vârtoasă, a izvorât apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă, și a arătat taina bisericii cele de Dumnezeu chemate, care are crucea putere și întărire. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Fiind lovită piatra cea vârtoasă, a izvorât apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă, și a arătat taina bisericii cele de Dumnezeu chemate, care are crucea putere și întărire. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Fiind lovită piatra cea vârtoasă, a izvorât apă poporului celui neplecat și împietrit la inimă, și a arătat taina bisericii cele de Dumnezeu chemate, care are crucea putere și întărire. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Coasta ta cea prea curată, cu sulița fiind împunsă, apă și sânge ai izvorât, care nu înnoiesc legea și spală păcatul. Că este lauda credincioșilor crucea și puterea și întărirea drept credincioșilor creștini. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Coasta ta cea prea curată, cu sulița fiind împunsă, apă și sânge ai izvorât, care înnoiesc legea și spală păcatul. Că este lauda credincioșilor crucea și puterea și întărirea drept credincioșilor creștini. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Coasta ta cea prea curată, cu sulița fiind împunsă, apă și sânge ai izvorât, care înnoiesc legea și spală păcatul. Că este lauda credincioșilor crucea și puterea și întărirea drept credincioșilor creștini. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu socoteală foarte înțeleaptă și cu gândul întărit, ați mers către ispita chinurilor, fiind chinuiți cumplit, dar rămânând neclintiți și nebiruiți. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu socoteală foarte înțeleaptă și cu gândul întărit, ați mers către ispita chinurilor, fiind chinuiți cumplit, dar rămânând neclintiți și încucet nebiruiți. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu vărsările sângerilor voastre, vopsind preasfințită porfiră vitejilor ostași, acum stați înaintea nemuritorului împărat, neîncetat făcând rugăciuni pentru noi către Domnul. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu vărsările sângerilor voastre, vopsind preasfințită porfiră vitejilor ostași, acum stați înaintea nemuritorului împărat, neîncetat făcând rugăciuni pentru noi către Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sfășindu-vi se trupurile în multe feluri și cumplit fiind întinși și fiind dați la fiare și cu tot felul de chinuri suferind, nu v-ați lepădat de Hristos, prea lăudați ostași, Sfinților mari mucenici! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La legilor stăpânului, la legile stăpânului, cel ce s-a întrupat din tine plecându-se vitejul ostași, prea curată fecioară, Au biruit pe cel fără de lege, avându-te într-ajutor pe tine, care mântuiești sufletele noastre.

0: mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, toți

Cel ce te-a înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău, celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe direct credincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință. Cel ce până la al treilea cer a fost răpit în rai și a auzit cuvinte nespuse și dumnezeiești, care nu este cu putință de limbă omenește a fi grăite, scrie către galateni, ca niște răbnitori ai scripturilor ați citit și ați cunoscut. Mie zice să nu-mi fie mălăudat fără numai în crucea Domnului, pe care pătimind au omorât patimile. Deci noi cu o sârdă să ținem crucea Domnului, lauda tuturor. Lemnul ce ne este dat spre mântuire, armă de pace, nebiruită biruință. Răbdând bărbătește durerile chinurilor, ați câștigat viața cea fără durere împreună, Dorimedont și Trofim și Savate înțelepților. Pentru aceasta, Biserica lui Hristos, prăznind sfințită pomenirea voastră, se veselește astăzi dumnezeiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mai mult decât roasele soarelui strălucind voi, cu lumina cea mucenicească, prealuminați mucenici, luminați toată lumea. Și izgoniți din mijlocul negura înșelăciunii, străluciți în toată lumea cu lumina dreptei credințe. Pentru aceasta, cu bună cuvință, fără de rătăcire, umblând pe calea dreptei credințe, ca într-o lumina zile prealăuzați spiruitori, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea voastră. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cinstita Elena a scos crucea Mântuitorului în pământ fiind ascunsă și a umplut marginile lumii de bucurie, poruncind să fie înălțată în biserică și ca un sceptru o aduce la curțile împărătești. Pentru aceasta strigă către Fiul Său, întinde-ți, Stăpâne, mâinile tale și primește crucea care se arată tuturor tărie, iar ție înțelepte și biruință. Și cu harul învață neamurile să se închine cruce și patimilor lui Hristos. Auzit am, Doamne, taina economiei tale, înțeles am lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Auzit am, Doamne, taina economiei tale, înțeles am lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Izvoarele cele de fel amare le-a prefăcut cu lemnul Moise în pustie de demult, arătând mai înainte mutarea cea prin crucea păgânilor la credință. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Izvoarele cele de fel amare le-a prefăcut cu lemnul Moise în pustie de demult, arătând mai înainte mutarea cea prin crucea păgânilor la credință. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Iordanul ce primise în sânul adâncimii sale securea a întors-o în sus prin lemn, însemnând prin cruce și prin botez tăierea înșelăciunii. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Iordanul ce primise în sânul adâncimii sale securea a întors-o în sus prin lemn, însemnând prin cruce și prin botez tăierea înșelăciunii. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Cu sfințenie se îmbulzește poporul cel alcătuit de patru părți, mergând înaintea crucii ce închipuiește cortul mărturiei. Și cu starea sa cea crucii se sfințește preamărindu-se. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Cu sfințenie se îmbulzește poporul cel alcătuit de patru părți, mergând înaintea crucii ce închipuiește cortul mărturiei. Și cu starea sa cea crucii se sfințește preamărindu-se. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Cu minune fiind întinsă crucea, au strălucit raze ca soarele și au spus cerurile slavă Dumnezeului nostru. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-vă mucenicilor cu răbdoarea chinurilor, ați fost răstigniți pe lemn și cu unghii de fier vi s-au șuvițat coastele slăbiților. În dezbrăcarea trupului v-ați îmbrăcat cu dumnezeiască nestricăciune, stând înainte pururea lângă scaunul treimii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-vă mucenicilor cu răbdoarea chinurilor, ați fost răstigniți pe lemn și cu unghii de fier vi s-au șuvițat coastele slăviților. În dezbrăcarea trupului v-ați îmbrăcat cu dumnezeiască nestricăciune, stând înainte pururea lângă scaunul treimii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Fiind bătut pentru Hristos, mucenice Trofim, cu bucurie ai suferit mulțimea durerilor. Privind la dumnezeieștile răsplătiri cele din ceruri și la îndulcirea cea fără sfârșit, de care te-ai învrednicit acum, săvârșindu-ți nevoința și făcându-te îndulcire stăpânului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiind bătut pentru Hristos, mucenice Trofim, cu bucurie ai suferit mulțimea durerilor, privind la dumnezeieștile răsplătiri cele din ceruri și la îndulcirea cea nesfârșită, de care te-ai învrednicit acum săvârșindu-ți nevoința și făcându-te îndulcire stăpânului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Răbdând chinurile ca un viteaz savatie, cu bucurie ți-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu și bine te-ai odihnit în locașurile cele cerești, biruind pe cel ce te căloșește a căzut de acolo și primind darurile biruinței. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca pe o scară curată împărătească, chemându-te pe tine între ajutor, adunarea aceea cu numărul de 3 mucenici prea curată fecioară, locașurile demonilor până la pământile asurpați s-au mutat la locașul slavei celei de sus, cinstindu-te pe tine cu laude totdeauna. O de 3 ori fericită lemn pe care s-a răstignit Hristos, Împăratul și Domnul, prin care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul, înșelat fiind de cel ce a fost răstignit pe tine cu trupul, de Dumnezeu care dă pace sufletelor noastre. O de 3 ori fericită lemn pe care s-a răstignit Hristos, Împăratul și Domnul, prin care a căzut cel ce a înșelat cu lemnul, înșelat fiind de cel ce a fost răstignit pe tine cu trupul, de Dumnezeu care dă pace sufletelor noastre. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! De tine cruce, lemnul cel pur rălăudat pe care s-a răstignit Hristos, s-a sfit sabia care păzea Edenul învârtindu-se, și înfricoșătorul Heruvim s-a plecat lui Hristos, cel ce a fost răstignit pe tine, care dorește pace sufletelor noastre. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! De tine cruce, lemnul cel pur rălăudat pe care s-a răstignit Hristos, s-a sfit sabia care păzea Edenul învârtindu-se, și înfricoșătorul Heruvim s-a plecat lui Hristos, cel ce a fost răstignit pe tine, care dăruiește pace sufletelor noastre. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Puterile cele de dedesubt, cele potrivnice crucii, se înfricoșează de semnul cel însemnat în văzduh, pentru care umblă neamul celor cerești, iar pământenii își pleacă genunchii lui Hristos, celui ce dă pace sufletelor noastre. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Puterile cele de dedesubt, cele potrivnice crucii, se înfricoșează de semnul cel însemnat în văzduh, pentru care umblă neamul celor cerești, iar pământenii își pleacă genunchii lui Hristos, celui ce dă pace sufletelor noastre. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Curaze nestricăcioase, arătându-se dumnezeiasca cruce, neamurilor celor întunecate, care zăceau în rătăcirea înșelăciunii, dumnezeiască lumină le-a strălucit, și lui, la Hristos, cel ce s-a răstignit pe ea, le-a popățuit, cel ce dăruiește pace sufletelor noastre. Slavă Doamne, cinstite crucii tale! Curaze nestricăcioase, arătându-se dumnezeiasca cruce, neamurilor celor întunecate, care zăceau în rătăcirea înșelăciunii, dumnezeiască lumină le-a strălucit și la Hristos, cel ce s-a răstignit pe ea, le-a povățuit, cel ce dăruiește pace sufletelor noastre. Sfinților mucenici, rugați-vă pentru noi, depărtându-vă de prieteșugul trupului prelăudaților, prin multe și mari dureri v-ați unit cu Dumnezeul cel prea îndurător, care v-a iubit pe voi pentru milostivirea sa și cu patimile sale a omorât patimile voastre. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cărările tale, mucenice Trofim, s-au îndreptat cu mucenicia la căile cele înțelepte, prin care înfrumusețându-te și țintuindu-te cu încălțăminte de fier, ai sfărâmat capul și boldirile lui Veliar. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ritoricește grăincele dumnezeiești, Trofim, mult chinuitorule, i-ai rușinat pe tirani, și cu sângerile tale, sfințind pământul, acum cu bucurie te despătezi în rai, cerând mântuire pentru noi, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Postașii cei tari, chemând în ajutor pe preasfânta Fecioară, pe cea de Dumnezeu dăruită și cu totul fără prihană, au trecut în cuget nemișcat mulțimea chinurilor și valurile cele rele.
În pântă cele fiare, cele din apă, Iona, palmele întinse în duși în chipul crucii. Mântuitoarea patimă mai înaintea închipuită l-a murit. De unde a treia zi ieșind, învierea cea mai presus de lume a însemnat a lui Hristos Dumnezeu, cel ce s-a răstignit cu trupul, iar cu învierea cea de a treia zi lumea a luminat. În pântă cele fiare, cele din apă, Iona, palmele întinsându-și în chipul crucii. Mântuitoarea patimă mai dinainte a închipuită l-a murit. De unde a treia zi ieșind a însemnat a lui Hristos, învierea cea mai presus de lume a lui Hristos Dumnezeu, cel ce s-a răstignit cu trupul, și cu învierea cea de a treia zi lumea a luminat. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, cel de bătrânețe gârbovit și de neputință slăbănăgit Iacov, se îndrepta cu schimbarea mâinilor, arătând lucrarea crucii cele de viață purtătoare, pe care răstigni fiind Dumnezeu cu trupul, boala cea de suflet pierzătoare, înșelăciunea tămăduit-o, și vechimea scripturilor, a legii cele umbroase, a înnoit-o. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, cel de bătrânețe gârbovit și de neputință slăbănăgit Iacov, se îndrepta cu schimbarea mâinilor, arătând lucrarea crucii cele de viață purtătoare, pe care răstigni fiind Dumnezeu cu trupul, boala cea de suflet pierzătoare, înșelăciunea tămăduit-o, și vechimea scripturii, a legii cele umbroase, a înnoit-o. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, punându-și palmele dumnezeescul Israel pe capetele tinerilor cruciși, a arătat semnul cel de viață purtător și părându-se lui Iosif că s-a înșelat, socotind mai de cinste poporul legii cele vechi, nu și-a schimbat Israel mâinile ce a strigat, că va întrece poporul lui Hristos, cel de curând alcătuit și cu crucea îngrădit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Prin ocărmuirea Duhului, luptătorii cei vrednici de laudă cu liniște au umblat pe luciul chinurilor și cu sfințenie s-au liniștit la limanul mântuirii cel fără de valuri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Văzându-ți membrele risipite pe pământ și primind oțet pe nările tale, mucenice Trofim, mirosuri cu bune miresi mi-ai primit de la dragostea lui Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca unul care te-ai făcut sfetnic îndreptărilor lui Hristos, de tot te-ai repădat de sfaturile vrăjmașilor celor fără de Dumnezeu, mucenice Dorime Dont, și te-ai supus chinurilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterile ce erau trimise de la tine, Hristoase, întărindu-se pătimitorii, după lege s-au nevoit, lăudând pe preacurata Maica ta, care în chip negrăit te-a născut pe tine.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară,

0: păcii și mântuitorul sufletelor noastre, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ca unul ce ești întărire nevoitorilor și reauză mai drepte credințe, biserica cinstește și laude nevoința ta cea luminată, pururea pomenite, pătimitorule viteazule, slăvite Trofim, împreună cu cei ce s-au nevoit cu tine fericite, cere milostivire pentru cei ce te laudă pe tine, ca unul ce ești nebiruit. De nevoințele sfinților mucenici s-au mirat puterile cerurilor, că fiind îmbrăcați cu trup muritor, au biruit pe vrăjmașii cei fără de trup, întărindu-se cu puterea crucii. Pentru aceasta sunt fericiți în veci, cerând iertare de greșeli pentru noi toți, că ei sunt cinstiți ca niște nebiruiți. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 19-a, pomenirea sfinților mucenici Trofim, Savatii și Dorimedont, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Nebuna porunca a tiranului celui păgân pe popor l-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a fricoșat mânia se de fiară, nici focul cel mistuitor, ci cu duc de rău aducător, ce împotriva răsuna împreună cu focul, fiind cântau: prea lăudată Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Nebuna porunca a tiranului celui păgân pe popor l-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă împotriva lui Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea de fiară, nici focul cel mistuitor, ci cu duh de rău aducător, ce împotriva răsuna împreună cu focul, fiind cântau: prea lăudată Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, din lemn gustând omul cel din tâi în stricăciune a căzut, și cu izgonirea cea cumplită din viață, osândindu-se ca și cu o boală trupească vătămătoare, toată firea omenească o a murdărit. Dar prin lemnul crucii, câștigându-ne iarăși tămăduirea, cântăm: cel ce-și prea lăudat Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, din lemn gustând omul cel din tâi în stricăciune a căzut, și cu izgonirea cea cumplită din viață, osândindu-se ca și cu o boală trupească vătămătoare, toată firea omenească o a murdărit. Dar prin lemnul crucii, câștigându-ne iarăși tămăduirea, cântăm: cel ce-și prea lăudat Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, călcată porunca lui Dumnezeu, neascultarea și gustarea din pom cea fără de vreme a pricinuit moarte neamului omenesc. Și s-a oprit cu pază de atunci pomul vieții de a mai împărtăși viața cea prea scumpă, de care s-a învrednicit harul cel mulțumitor prin cumplita moarte a crucii, strigând: Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, Israel, cel ce vedea cele ce aveau să fie de vârful toiacului său, s-a rezemat, când s-a întâmpinat cu Iosif, arătând mai înainte că într-o preamărită cruce se va rezema puterea împărăției. Ca este laudă de biruință crucea și lumina celor ce cu credință cântă: cel ce-și prea lăudat Dumnezeul părinților și al nostru, bine ești cuvântat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, dorind a vedea slava lui Dumnezeu cea negrăită, ți s-au orbit ochii cu fier ars, Trofim, și cu mulțumire cântai Domnului: binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind aprinși de dragostea cinstitei trăim, toți trei ați săvârșit acele mari nevoințe și acum vă veseliți cu mulțimea puterilor cerești. Împreună cu ei aduceți-vă aminte de noi, cerându-ne de-a pururea deslegare de păcate, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiind stăpână mai curată decât toată sidirea, l-ai născut pe cuvântul cel ce în chip de negrăit s-a întrupat din tine. Pe acela iubindu-l, vitejii mucenici au răbdat focul chinurilor. Binecuvântați, tineri cei întocmai cu numărul treimii, pe Făcătorul Dumnezeu Părintele. Lăudați pe cuvântul cel ce s-a coborât și focul în rouă l-a prefăcut. Și preanălțați pe Duhul cel preasfânt, care dă viață tuturor întru toți vecii. Binecuvântați, tineri cei întocmai cu numărul treimii, pe Făcătorul Dumnezeu Părintele. Lăudați pe cuvântul cel ce s-a coborât și focul în rouă l-a prefăcut. Și preanălțați pe Duhul cel preasfânt, care dă viață tuturor întru toți vecii. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale, înălțându-se lemnul crucii celu dat cu sângele cuvântului lui Dumnezeu, cel ce s-a întrupat. Lăudați puterilor cerești chemarea pământenilor și-o prăsnuiți. Popoarelor, închinați-vă crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Înălțându-se lemnul celu dat cu sângele cuvântului lui Dumnezeu, cel ce s-a întrupat. Lăudați puterilor cerești chemarea pământenilor și-o prăsnuiți. Popoarelor, închinați-vă crucii lui Hristos, prin care s-a făcut ridicarea lumii în veci. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Pământem cei ce sunteți chiverisitori ai Harului, cu preoțească cuvință înălțați cu mâinile crucea pe care a stat Hristos Dumnezeu și sulița care a străbătut trupul cuvântului lui Dumnezeu, ca văzând toate neamurile mântuirea lui Dumnezeu să-L preaslăvească în veci. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Pământem cei ce sunteți chiverisitori ai Harului, preoțească cuvință înălțați cu mâinile crucea pe care a stat Hristos Dumnezeu și sulița care a străbătut trupul cuvântului lui Dumnezeu, ca văzând toate neamurile mântuirea lui Dumnezeu să-L preaslăvească în veci. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Cei mai înainte aleși prin dumnezeiasca pronie, credincioși împărați creștini, veseliți-vă și vă lăudați cu arma cea purtătoare de birința a crucii, care de la Dumnezeu vi s-a dăruit, pentru aceasta se risipesc în veci neamurile cele potrivnice, care ne vălesc cu îndrăzneală. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Cei mai înainte aleși prin dumnezeiasca pronie, credincioși împărați creștini, veseliți-vă și vă lăudați cu arma cea purtătoare de birința a crucii, care de la Dumnezeu vi s-a dăruit, pentru aceasta se risipesc în veci neamurile cele potrivnice, care ne vălesc cu îndrăzneală. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu trupurile dezgolite, luptându-vă împotriva chinurilor, ați primit podoaba nestricăciunii cu rușine veșnică, îmbrăcând pe vrăjmașul și mutându-vă la odihna cea dumnezeiască, purtând cununi cântați. Preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu trupurile dezgolite, luptându-vă împotriva chinurilor, ați primit cununa nestricăciunii, cu roșine veșnică, îmbrăcând pe vrăjmașul și mutându-vă la odihna cea dumnezeiască, purtând cununii, acum cântați. Preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Urmând patimilor lui Hristos, mucenicilor legați ați fost de lemne și cu cuceți viteazi, ați suferit chinurilor. Și împăraiele sângerilor voastre, necând cetele demonilor cele prea viclene, dumnezeiește cântați. Preoți binecuvântați, popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul. Să se laude Trofim, să se slăvească Savatie și să se cinstească Dorime Dont astăzi. Stâlpii cei nemișcați, turnurile cele de pază ale credincioșilor, luceferii bisericii, cei sărălucitori care dumnezeiește o luminează pe ea, cu razele nevoințelor lor cele prea mari întru toți vecii, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca pe un prunc tânăr l-ai născut prea curată Fecioară pe Hristos Dumnezeul nostru, care este înțeles de o ființă cu Tatăl și cu Duhul. Pe acela cu o sârdie mărturisindu-L vitej și mucenici bărbătește se nevoiesc. Împreună cu aceștia, cu credință, te fericesc pe tine, Preasfântă, toate neamurile și toate popoarele întru toți vecii. Să lăudăm bine, să cuvântăm.

Rai de taine și născătoare de Dumnezeu, care a drăstit nelucrat pe Hristos într-o cale lemnul crucii, cel de viață părtător pe pământ a fost sădit. Pentru aceasta, acum înălțat fiind, închinându-ne lui, pe tine te slăvim. Rai de taine și născătoare de Dumnezeu, care ai odrăstit nelucrat pe Hristos, într-o cale lemnul crucii, cel de viață purtător pe pământ a fost sădit. Pentru aceasta, acum înălțat fiind, închinându-ne lui, pe tine te slăvim. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, să se bucure toți copacii dumbrăvii pentru că li s-a sfințit firea de la Săritorul lor Hristos, cel ce a fost răstignit pe lemn. Acela înălțându-se, acum ne închinăm lui și îl slăvim. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, să se bucure toți copacii dumbrăvii pentru că li s-a sfințit firea de la Săritorul lor Hristos, cel ce a fost răstignit pe lemn. Acela înălțându-se, acum ne închinăm lui și îl slăvim. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, crucea lui Hristos, capul tuturor, s-a înălțat corn sfințit celor binecredincioși, pentru care se sfarmă toate coarnele victimilor demoni. Pentru aceasta, acum fiind înălțat, închinându-ne pe tine, născătoare de Dumnezeu, te slăvim. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, crucea lui Hristos, capul tuturor, s-a înălțat corn sfințit celor binecredincioși, pentru care se sfarmă toate coarnele victimilor demoni. Pentru aceasta, acum fiind înălțat, închinându-ne pe tine, născătoare de Dumnezeu, te slăvim. Sfinților mucenici, rugați-vă pentru noi. Cu puterea ziditorului tuturor ați înfruntat pornirile fiarelor și ați rămas nevătămați de ele, mucenicilor, minunându-vă toți de răbdarea voastră cea neclintită. Pentru aceasta, unindu-vă cu cetele mucenicilor, rugați-vă pentru noi pururea. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu puterea ziditorului tuturor ați înfruntat pornirile fiarelor și ați rămas nevătămați de ele, mucenicilor, minunându-se toți de răbdarea voastră cea de neclintit. Pentru aceasta, unindu-vă cu cetele mucenicilor, rugați-vă pentru noi pururea. Sfinților mucenici, rugați-vă pentru noi. Ca niște jertfe v-ați adus la masa cea tainică, fiind tăiați de sabie prelăudaților. Și acum vă sălășuiți cu bucurie locașurile celor întâi născuți, văzând slava lui Dumnezeu și luând roadele ostenelilor voastre și darurile nevoinței. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Veniți, credincioșilor, să ne adunăm într-o unire, ca să slăvim acum pe Dorimedont, pe Savatie și pe lăudatul Trofim, pe mărturisitorii cei tare ai adevărului, pe strugurii cei din via cea înțelegătoare, din care se stoarce vinul veseliei cele adevărate cu Dumnezeiescul Har. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Astăzi, răsărind pomenirea cea întru totul de părăsnuirea înțelepților nevoitori, cu adevărat mai mult decât razele soarele luminează pe toți, îndepărtând întunericul patimilor și norile nevirii, cu ale căror rugăciuni cuvinte dăruiește-ne tuturor milele tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Soarele cel cu adevărat neapus, care a răsărit din coapsele tale, Fecioară, păzindu-te pe tine într-o fecerie, cu laudă a luminat pe nevoitorii care s-au nevoit ca niște viteji pentru El. Cu aceea împreună roagă-L pe El ca să se milostivească spre noi, cei ce cu credință te slăvim pe tine.

0: Iarăși și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea Sfânta Curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, pe Dumnezeu Născătoare și Pura Fecioară Maria, cu toți sfinții Său pomeniți.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Mie, Doamne!
2: Pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Pământul, ziditorile a toate mântuiește pe cei ce te laudă, și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Crucea este păzitoarea a toată lumea, crucea podoabă bisericii, crucea stăpânia împăraților, crucea întărirea credincioșilor, crucea lauda îngerilor și demonilor rană. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din cerul, lăudați-L pentru cele înalte. Lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui. Lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului. Că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusule pe ele în veac și în veacul veacului, legele a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balauri și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndeplinesc cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului. Când numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în tipane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cu vioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în cura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și se pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților lor în obezi și pe cei săviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dâns și judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cu vioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru Sfinții Lui, lăudați-L pentru tăria puterii Lui. Lăudați-L pentru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbițe, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale binrăsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea se laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slavă ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotțiitorule, Doamne Fiule, Unle Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domnul Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă, neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Dinte mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine, învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
0: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
0: Doamne, miluiește!
1: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
0: Doamne!
1: De pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre.

0: de altă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem.
1: Doamne!
0: Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și purtă Fecioară Maria, cu toți sfinții să vă pomeniți.
1: Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Miluiește-ne și ni pe alții și toată viața.

0: acesta ne mărturisi Domnul Iisus, a cântat numele Tău prea înalte, a vestit dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noapte. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: ce este binecuvântat Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini. Sfântă Biserica ta păzește veacul veacului.
0: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, mumbiluitor, mucenici, ale cuvioși de Dumnezeu, purtătorilor, părinții noștri, pentru rugăciunile Sfântului Mare, mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Mucenici Trofim, Savate și Dormedon, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Iachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca

0: Cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru planurile Sfântului nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: De pretutindem pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos, oaste Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: În locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri

0: pentru cei ce s-au ostenit, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu spre ocotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea preasfântului.

0: și te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, toți fii.

0: Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul
1: Tău. Doamne, miluiește!
2: Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pură fecioară Maria, toți sfinții să o pomenim.
1: Sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
3: Și binecuvântează moștenirea ta, plinătatea biserică păzește. Sfințești pe cei ce
1: Dumnezeu
3: să-i răspătești, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu

0: Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Sfânta, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară.

Biruiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Bucură-te ceea ce ești plin de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din Tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și Tu, bătrânule drepte, Cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, Cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci oprotitor, neputincioșilor, doctor, împăraștor, ajutător, purtătorul de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei râvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecând-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile Dumnezeu și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfințit portul Tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavei milostivirii cerești, Moldovei Te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma Ta ierarhie, Te bucuri acum cu toți drept sincer, Părinte Iosif. Întreaga Ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferință și prigoană, căci drumul spre locuința Ta din ceruri a trecut prin temniță, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu Te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției Sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Dumnezeu Cel Lăudat în treime a preamărit pe treimea mucenicilor, pe Trofim, pe Savatie și pe Dorimedont, căci întru dânsul crezând au surpat pe vrăjmașul. Prin rugăciunile lor Hristoase, Dumnezeu ne miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește Hristoase sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce Te-ai înălțat pe crucile bunăvoiei poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, în durările Tale dorește Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe credinciosul nostru popor, dăruindu-Lui biruința asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace.

ale lumii, pe cele nebăgate în seamă pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, ca niciun trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Din El doar sunteți voi în Hristos Iisus, care pentru noi s-a făcut înțelepciune de la Dumnezeu și dreptate și sfințire.

căuta și veți muri în păcatul vostru. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Deci ziceau iudeii, nu cumva își va ridica singur viața, că zice, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Și el le zicea, voi sunteți din cele de jos, eu sunt din cele de sus. Voi sunteți din această lume, eu nu sunt din lumea aceasta. V-am spus deci că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Deci îi ziceau ei, cine ești tu? Și le-a zis lor Iisus ceea ce v-am spus de la început. Multe am de spus despre voi și de judecat, dar cel care m-a trimis pe mine adevărat este și cele ce am auzit de la el. Eu acestea le grăiesc în lume și ei n-au înțeles că le vorbea lor despre Tatăl. Deci le-a zis Iisus, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că de la mine însumi nu fac nimic, ci precum a învățat Tatăl, așa vorbesc. Cel care m-a trimis este cu mine, nu m-a lăsat singur, fiindcă eu fac purtarea celui plăcute lui. Spunând el acestea, mulți au crezut într-însul. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat, zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, cei care vor auzi vor învia, căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândei. Eu nu pot să fac de la mine nimic precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis.

0: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, tu stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămâniții, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Ești pe noi, Dumnezeul cu mare mila ta, rugămâniții, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru un alt preasfințul nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovine, pentru sănătate și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos oaste, pentru sănătate.

0: Acum naști monahii, vrutoși într-un Hristos, frații noștri.
1: Doamne, este, Doamne, este, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitore aceste sfinte catedrale și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și

0: Te mântuim în recercetare, lăsare și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinător, ctitor și binefăcător acestui sfânt lăcar.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Ești de rob nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv, totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm.

0: Să robilor tăi să aibă dragă, să ne înfățarnică față de aproape, le mlânzește cu harul prea Sfântului tău Duh și învăpăiază, stăpâne sufletele și inimile lor cu dragă să știu către tine și a unea către altul rugămâne ca unui milostiv de grav neauzi și miluiește pe dânsii.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Sufletelor și al trupurilor cu milință și cu zdrobire de inimă cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, celor ce se află bolnavi în spitale sau la casele lor și ca un bun iartă-le toată greșeala ce de voie și a fără de voie și de grabă.

0: Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Iubește-ne pe noi, Dumnezeu.

0: rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a purrea pomeniților, ctitorilor acestei sfinte biserici, pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, și a tuturor ce se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamnește, doamnește, Doamne, miluiește!
0: Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor nedrept, să odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. La Hristos Împăratul, cel fără de moarte, Dumnezeu nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeu, Duhul și-a tot trupului care ai călcat moarte și pe diavolul ai surpat și ai durit viața lumii tale însuși, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a puror pomeniților, ctituri sunt locașul acestuia și a tuturor cerurilor care s-au pomenit, să pomeniți la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în loc verdeat, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală o să fugitei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iarte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna dormiților, robilor tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. Împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
1: Înțelepciune.
2: Mărturisirea curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale.

0: mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Înțelepciune!
2: Și fără sândă să se împărtășească cu Sfintele tale taine, să vrâncească de acerească ta împărăție.

0: Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: E binecredincios popor român de pretutinde pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pe închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, să-I pomenească.

0: ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Redentorul Dumnezeu, Tatăl Atoțitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, fără grei prin proroci, pentru una sfântă, să părincească și apostolească biserică, mărturisesc un botez pe iertare păcatelor, aștept învierea morților, viața veacului ce va să fie. Amin.
0: Stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte.

Dumnezeu, Duhul pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreapta și a de-a doua slăvită și iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate, Dumnezeule Hristoase și Mântuitorule.

0: și cu milința adică de nimic pe Domnul Tău cel Sfânt peste noi, peste aceste daruri ce sunt puțin înainte. Și adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte Sfânt.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, pe amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin,
0: să te pomenească, ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre sândă. Aduce-mi ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o dreapta credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru toți sfârșitul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Dumnezeu ți-a duce în ție și să asemenea să într-un miros de bună mireasă, pe care bine timp harul pe mai ales pentru prea sfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintele tale Biserici în pace întreg, cinstit, sănătos,

0: Darul ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeu nostru, cerem și le-a primit pe neînțeles Sfântul cel mai preț de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic. Într-o mireasă de până mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă Dumnezeescul său har și darul Sfântului Duh să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Să fim izbăviți noi.

0: vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Și creștine, vieții noastre, fără durere, neînfruntată în pace și răspuns bun la fricoșătoare judecată lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Credință și împărtășirea Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții.

care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin.

intenția deosebită a fiecăruia cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi te mădăiește, cercești doctorul sufletului și al trupului nostru.

0: te binecuvintează, Tatăl.
1: În ziua 19-a lunii septembrie, pomenirea Sfinților Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont. Acești sfinți au trăit pe când la Roma împărățea împăratul Prob, când erau prigoniți creștinii, iar în Antiohia stăpânea dregătorul Eliodor. Deci pe când se săvârșea praznicul zeului Apollo din părțile din afară de cetate, au venit în Antiohia doi oameni știuți, Trofim și Savatie, creștini binecredincioși și închinători ai Dumnezeului celui adevărat. Și văzând prăznuirea cea pierzătoare de suflet a păgânilor, n-au voit să intre și să se veselească împreună cu ei, zicând: noi suntem creștini și nu se cade nu a venit la ospețe păgânești. Deci acestea, auzindu-le dregătorul Eliodor, îndată a poruncit ostașilor să-i prindă și în temniță să-i despartă unul de altul. Și aducând întâi pe Trofim, l-au întrebat pe el despre nume, viață și credință. Deci, mărturisind el cu îndrăzneală credința în Hristos, dregătorul s-a umplut de mânie, văzând atâta tărie de credință la un tânăr ca dânsul. Și dezbrăcându-l, a poruncit să fie bătut fără milă cu toiege, încât s-a roșit pământul de sângele lui. Apoi, cu unelte ascuțite, strujindu-i trupul până la oase, l-au aruncat în temniță. A fost adus apoi fericitul Savatie, care, după mărturisirea credinței înaintea dregătorului, a fost spânzurat și strujit cu unghii de fier atât de mult, încât pe cât îl întulceau înapoi în temniță, acesta și-a dat Duhul. Rămas singur, Trofim a fost trimis să îndure mucenicia în câmpul sinodelor, în Frigia, la sărbătoarea păgână a Dioscorilor. Deci, fiind în temniță și așteptând sărbătoarea, a cunoscut pe un bărbat creștin din sfatul țării, Dorimedont cu numele, care în taină cerceta în închisoare pe cei răniți pentru credință. Dar fapta lui nu s-a putut tăinui multă vreme. Întrebat de crudul dregător al sinodelor Dionisie, Dorimedont a mărturisit fără ocol credința lui în Hristos. Deci, nesporind nimic, l-au dat pe el la chinuri. I-au rupt fața cu unghii de fier, i-au desrădăcinat dinții, l-au ars cu foc, iar lui Trofim i-au scos ochii cu țepușe înfocate. La urmă i-au sândit pe amândoi să-i dea spre mâncare fiarilor sălbatice în priveliște, când era mult popor în arenă. Dar orsoaică, un leopard și un leu se purtau cu ei ca niște animale de casă, uitând năravul lor de fiare. Deci, numindu-i vrăjitori, dregătorul i-au sândit să li se taie capul cu sabie. Și așa sfinții mucenici Trofim și Dorimedont, după multe și amare chinuri, cu ucidere de sabie au murit, iar acum împreună cu Savatie în cerul neîncetat slăvesc pe preasfânta treime. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre mânie: fraților, îndrăcirea cea din mânie este în acest chip: cu cât mai mult se ceartă cineva, cu atât mai mult îndreptățire îi trebuiește. Căci așa și focul, când se face mult, atunci mai mult aprinde. Deci să nu adaugi lemne pe foc când vrei să se stingă mai repede. Că nu are putere de la sine mânia, dacă n-ar fi altul care să o întărâte. Așa fac și corăbierii când se ridică furtuna pe mare. Atunci nu mai socotesc mărfurile pe care le aruncă. Iar după ce se liniștește furtuna, își aduc aminte de cele pe care le-au aruncat și au multe joale din aceasta. Asemenea se întâmplă și celui ce se mânie, că furtuna cumplită este când mintea lui se tulbură și rămâne afară de sine și nu simte ce face, chiar dacă ar grăi și cuvinte rele. Iar după ce îi trece mânia, atunci se gândește la cuvintele cele rele pe care le-a grăit și își cunoaște pagoba, rușinea și pierzarea. Că precum stomacul stricat varsă mâncare, așa și gura mâniosului aruncă cuvintele cele rele. Iar mulți fac și alt chip, la mânie și la vrajbă sunt grabnici, iar la smerenie sunt leneși. Deci vei zice, acela care este începătorul certei, aceluia îi se cade întâi a se smeri. Dar tu, apucând înainte să te supui lui, ca să-ți fie ție plată de la Dumnezeu, că măcar nu ai... că nu ai făcut începutul răului aceluia, fă tu acum începutul binelui, căci într acest chip uneori fac și doctorii care umblă pe la cei bolnavi, iar nu bolnavii pe la doctori. Asemenea și tu să faci fratelui celui bolnav cuprins de patima mâniei, să-i vindeci rana mâniei acesteia prin supunerea și smerenia ta. Ascultă pe Domnul cel ce a zis: cine te lovește peste obrazul stâng, aceluia să-i întorci pe celălalt. Pentru aceasta zic cuvânt din Pateric despre smerenie. Erau doi monahi care de multă vreme viețuiau cu dragoste frățească amândoi la un loc. Iar vrăjmașul demon, pismuind traiul lor cel bun, a vrut să-i despartă pe ei unul de altul. Deci a făcut între ei o pricină ca aceasta. Fratele cel mai mic a prins lumânarea și a pus-o la locul ei. Iar demonul, făcând pacoste, a prevălit lumânarea jos și aceasta s-a stins. Deci fratele cel mai mare, mâinindu-se foarte tare din pricina aceasta, a lovit pe fratele său cu palma peste obraz, iar acesta cu smerenie s-a închinat lui până la pământ, zicându-i: iartă-mă, frate, că te-am supărat, ce așteaptă puțin și iar o voi aprinde. Dar puterea lui Dumnezeu a pedepsit pe acel demon până când s-a făcut ziua. Iar când s-a făcut ziua, a mers acel diavol la capiștea idolească și se jeluia mai marului său, spunându-i toată întâmplarea, ce a vrut să facă și ce a făcut acelor călugări și cum s-a smerit călugărul cel mai mic în fața celui mai mare. Și cum pentru smerenia acelui a puterea lui Dumnezeu l-a pedepsit până în zi. Acestea spunându-le, demonul se jăluia stăpânului său în capiștea idolească. Iar slujitorul idolilor, întâmplându-se atunci acolo în capiște, a auzit cele ce zicea acel demon și se mira de neputința lor. Deci, smerindu-se în inima lui, s-a dus la o mănăstire și s-a făcut călugări scusit și smerit și spunea fraților zicând: smerenia risipește puterea demonului, că eu am auzit pe diavol grăind și vorbind între dânsi și zicând: de vom face tulburare și vrajbă între călugări și de se va întoarce unul dintre dânsi, smerindu-se și se va închina fratului său, atunci acela toată puterea noastră risipește. Deci aceasta, auzind și noi, fraților, să ne silim a câștiga smerenia, care risipește puterea diavolului, și așa Dumnezeul păcii va fi cu noi și ne va feri de tot lațul vrăjmașului. Pentru această zi, cuvântul al Sfântului Efrem despre descoperirea Sfintei Jertfe. Crea Sfântul Efrem despre un frate că, fiind slujbă într-o duminică, sculându-se după obicei ca să meargă la biserică, l-a bagiocorit pe el diavolul, zicându-i în cuget: de ce mergi tu la biserică? Vrei să primești pâine și vin ca și când ar fi trupul și sângele lui Hristos? Iar fratele, crezându-și cugetul, n-a mers la biserică după obicei. Însă frații l-așteptau pe el, că așa era obiceiul în pustia aceea. Nu făceau sfânta slujbă până nu se adunau toți frații. Deci l-a așteptat pe el mult și el nu venea. Iar unii dintre ei, sculându-se, au mers la chilia lui, zicând că fratele cumva s-a îmbolnăvit sau poate a murit. Și cum a venit la chilia lui, l-au întrebat zicând: pentru care pricină n-ai venit la sobor, frate? Iar el se sfia și se rușina ale spunelor. Dar ei, cunoscând sfatul cel rău al vrăjmașului, au căzut la picioarele lui cu umilință, ca să le spună și lor sfatul cel diavolesc. Iar el le-a mărturisit zicând: iertați-mă, fraților, dar cum am sculat după obicei ca să merg la biserică? Mi-a zis mie un gând: nu este trupul și sângele lui Hristos acolo unde mergi, ci doar pâine și vin. Deci dacă voiți să vin cu voi împreună, întăriți-mi mie cugetul cu privire la Sfânta Jertfă. Dar ei au zis: scoală-te și să vii cu noi și ne vor ruga lui Dumnezeu ca să-ți ajute și văzută să-ți arate ție puterea lui cea tăinuită și nevăzută. Și sculându-se a venit cu dânsi la biserică și s-a făcut rugăciune lui Dumnezeu pentru acest frate ca să-i se arate lui puterea tainelor celor dumnezeiești. Și când au început a face sobor, adică rugăciune de obște, l-au pus pe fratele acela în mijlocul bisericii. Iar el, până la sfârșitul Sfintei Slujbe, l-a încetat cu lacrimi, a spălat fața sa. Apoi, după o pus, chemându-l pe părinții, l-au întrebat zicând: cele ce ți-a arătat ție Dumnezeu, spune-ne nouă ca și noi să ne folosim. Iar el cu lacrimi a început a zice: în vremea când se făcea cântarea, în vremea când s-a citit învățătura apostolului și a Evangheliei, atunci am văzut acoperământul bisericii deschis și se vedeau cerurile, iar fiecare cuvânt al Evangheliei ca focul se făcea și se ridica până la cer. Și după ce s-a făcut sfârșitul citirilor și după aducerea dumnezeieștilor darul la altar, chemând clericii pe Duhul Sfânt, am văzut cerurile deschise și foc pogorându-se împreună cu mulțime de sfinți îngeri, iar deasupra lor alte două fețe prea frumoase, a căror frumusețea o spune nu este cu putință. Că era lumina lor ca fulgelor și în mijlocul celor două fețe era un prunc mic. Îngerii stăteau în jurul Sfintei Mese, iar fețele celor două stăteau deasupra Sfintei Mese, iar pruncul în mijlocul lor. Iar după ce s-a făcut sfârșitul dumnezeiștilor taine, s-au apropiat slujitorii de cler ca să frângă pâinea punerii înainte și am văzut cele două fețe care erau deasupra pe Sfânta Masă. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Frică de Dumnezeu!

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, Doamne, spre iertarea păcatelor și spre viața cea de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiul al lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stric Ție, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

că ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale păzește, sfințești pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răspătești preamărinde cu dumnezeiască Ta putere și îndepărți pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericii Tale, preoților, conducătorilor țării noastre, întregul Tău popor, toată dara cea bună și tot darul de sus de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Sfântate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților, bumbiritor, mucenici, ale cuvioși de Dumnezeu, purtătorilor, părinții noștri, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrutitoare acestei Sfinte Catedrale, acele între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezească liturghia în săvârșit, ale Sfinților Mucenici Trofim, Savate și Dorime Don, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achimișana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în

0: Celor lor, de la Hristos Împăratul, Cel fără de moarte, Dumnezeu nostru, să cerem,
1: Domnului,
0: să ne rugăm.
2: Dumnezeu, Duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol, ai surpat și ai dărât viață lumii tale, însuși, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor Sfântului Locașului acestuia, Veniamin, Mitropolitul cu tot neamului cel adormit, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care s-au pomenit la Sfântul Jertfelnic și a tuturor care astăzi se face pomenire cu tot neamul lor cel adormit. În locul luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu vorba, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartele lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și noi fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântule și Bunule și de viață.

Tu singur ești fără de moarte cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământene din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești, în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând

Sfânt nemult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai vrenci și pe noi smeriți și nevrednici, Tăi rog să fim moștenitori ai aceleași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, prea bunule împărate, primi nesmeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi aceștia, fericiți-și de apurarea pomeniții titlului acestui sfânt locaș pe toți cei care s-au pomenit, se mai pomenesc cu tot neamul lor cel adormit, orice au greșit ca niște oameni în această viață. Și le iartă toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preu, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de tine, că binecuvântați și prea

0: Domnului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: El ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru căciunile preacurate sale mace ale Sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinții ai noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, pentru ale tuturor Sfinților, sufletele robilor săi, celor mutați de la noi în corturile drepturilor,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorului de Viață, vinoște să lășluiești într noi, ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de regele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Prea cuvioase noastre mai și mult milosire Parascheva, prin rost de umilință îi aducem noi nevreinci păcătoși și pentru mijlocirile sale că mari dar ne-am împrenicitat o bândi, prin trânsa de la izvorul cel purea curgător de bunătăți al Mântuitorul nostru să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel Fecioresc, din pământeșurile cașuri de bucurie Te-au încurunat, pentru vrednicile Tale, că femeie este trup purtând și fire stăbănoagă, ai știut abirii toate vrăjmășiile prin bunea înțelepciune pentru aceasta, îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mânghierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, îndrejdea noastră cea tare, bucură-te, întărea credincioșilor, bucură-te, liman, lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunii cu cernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva,

0: Bucur de Margarita, nepreptită al bisteriei noastre, bucur de floare, neveste ajutajul Bisericii lui Hristos. Bucur de temelie neclintită a creștinătății, bucur de a fecioarele nevestătoare și ocrotitoare către Maica lui Dumnezeu. Bucur de ascultătoare a preoților cucerici, bucur de gravnică ajutătoare a străinilor. Bucur de fierbinte mânghietoare a prigoniților, bucur de milostivă sprijinătoare a văduvelor. Bucur de învingătoare a dușmanilor, bucur de izbăvitoare a tuturor celor ce cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună păpățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pre tine, pururea, nădăjduim de multe boli și curmeiuze, s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia, cea cu dreptate, părintea spre noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, fii prin ale Tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngrozite mari norociri, la Tine ne zâim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdea și să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Epivata, văzându-te pe Tine, lauda pământului ei răsărind într-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit adămândi maștele Tale, cum vom putea în destul apropovădui minunile Tale pe care le-ai făcut, de nu vom cânta acestea. Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Pivate, bucură-te, învățătoare părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare haine smerenii, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, sfântitoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioare Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție, noi nevrednici, pe care prin mijlocirea noastră sfântă și le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, care îi cântăm neîncetat, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plata cerească prin glasul Mântuitorului zicând, stăgă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului Tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te sămânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrana duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător al pleevilor, bucură-te pământ de îndestălare, bucură-te rodul păcăinței, bucură-te alinarea relelor cugetări, bucură-te lispitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belciug, bucură-te dătoare de mângâiere, bucură-te mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosit de trudă gândurile lumești, am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejile după faptele noastre spre a ne liniști, ne făcând niciun lucru vrenic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul cel neroditor, cădem înaintea Ta plângând. Sfântă Parascheva, și strigă miluiește-ne ca împreună cu Tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu Te va ferici pe Tine cuvioasă, că Te-ai învrednicit, a potolit prin nevoințele Tale, zburdarnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cu una slavei, sau cine nu Te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul Tău cuget împletitorile vicleanului cel amăgitoare și L-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pe baza credinței, bucură-te, lăcașul statornicii, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinsta cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te, că prin al ei ajutoare ai fost izbăvitoare, bucură-te, că prin trânsa Te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cerești măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie, sau cu ce cuvinte vom lăuda mărețea nevoinților Tale, nu ne vrei nici că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstele Tale lucrări, dar mărturisim slăbiciunea noastră, ne rugăm Ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor nu rămânești de la nimeni, nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum să luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbești, a ne ajuta, vindecând bolile și alină suferințele, ca să-ți cântăm Ție.

0: Bucură-te leacului vindecării, bucură-te mâna, bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgănitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminoasă, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinși de dureri, zicea preacuvioasă, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi arătându-ne mulțumitor pentru mijlocirile și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântându-i Lui, aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapele nostru, astăzi ne osândești și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne Tu însă, o prea bună Maică, care ascultă mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbi osânda noastră în iertare, spre îndămândirea vieții veșnice, ca să Te prea cinstim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăpare a celor judecați și osândiți. Bucură-te, continuarea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici. Bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, dărpitoarea răutăților, bucură-te, izbăvitoarea milostiviri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăine, liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milosivul Dumnezeu până la sfârșit. Pentru rugăciunile Tale preacuvioase, ce trimiți mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevreini și cântându-i, aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile Tale, în glas vom cânta prăznirea Ta după datoria obștii care s-a dus spre mulțumire, mărire laudei Tale, mărire de lung răbdării care Te-ai încununat, nevoindu-Te prin credință, mărire fapte celei cu statornicii urmate după pilda iubitorului de oameni, pentru aceasta grăiesc către Tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenirea peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, sărbătoarea ereselor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, ca această viață nesfârșită a luat în veci. Pentru aceasta mărirea aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii, prin Tine fiind mustrați în spăimânte, văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în Tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra Ta cuvioasă, ca să strălucești, aducând credincioșilor dar de vindecări pentru aceasta, ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am vestit cântându-ți, bucură-te, izbăvitoare noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbace, bucură-te, sărbitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de noi. Bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, aceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, vezelitoare a plugarelor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta veste minunile Tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat rugânte pentru țara aceasta pe care o păzești preacuratele Tale moaște, cine ar fi păzit dintre atâtea primejdii, sau cine ar fi izbăvit de bolile care ne-au venit asupra noastră? Pentru păcatele noastre cele multe, deci împreună cu Tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților Tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare a Te opri de la mărirea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-Te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta, depărtându-Te atât de smirdare spre cele lumești. Haina cea scumpă cu cerșetorului venind de la biserică, ai schimbată, părăsindu-ți părinții care Te certau cu măstrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafiri neatinse, viermile trufiei, bucură-te, crin răsădite în răgădina cea de saraiului, bucură-te, palata nevinovăție, bucură-te, scaunul domnilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc Bucur-te ocrotitoare, neobosită, bucur-te apărătoare, neînfruntată, bucur-te păstrătoare a celor ce ne ispitesc, bucur-te și cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucur-te întăritoare a celor ce ne slujesc, bucur-te luminătoare a celor ce ne mângâie, bucur-te prânălăgrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucur-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucur-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Întrece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe ocheză și a bunei noastre voințe și a temerii de tine. Rugăciunea aceasta pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva cântând cu dânsa din preună. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Păcătoși mai înainte de noi și-a dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi nu ne vom depărta de această nădejde, căci către tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-ne de noi, ca de păcat păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără îi se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te smerenie înaltă, bucură-te fecioară neîntinată, bucură-te comoară nedeșertată, bucură-te Maică prea lăudată. Bucură-te izbăvitoare, smerită, bucură-te lauda celor cinstiți, bucură-te mângâierea celor nefericiți, bucură-te povățuitoare celor rătăciți, bucură-te sfătuitoare, bucură-te prea blândă, îndreptătoare, bucură-te a sufletelor veselitoare, bucură-te grabnic ajutătoare, bucură-te sfânt.

0: Spusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de vești și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonire a demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea a smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva!

închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire l-a dobândit, bine primită, fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta, ca să cântăm cu bucurie minunile

închinăm lui Dumnezeu și în simțintele tale moaște cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire l-am dobândit. Bine primită, fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

lui Dumnezeu și în timp Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bun.

0: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei, fără... Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Doamne Dumnezeu nostru, Tu cel ce ai ieșit s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebniți și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor și nici nu ne despăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința ce de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt.

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
1: Pace tuturor
2: și Duhului tău.
0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire.
2: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Zisa Domnul ucenicilor săi, precum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta.

faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru ca tatăl să

0: iertarea, bunăsfărire și chivirinsirea robilor lui Dumnezeu. N-al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșenean, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandrii Sfântosoftei, Hristostom Istin și Hristostom, Protosinghele Paisie Teodosie Siloan și Ioan Priuță Ciprian Marian, Lucian Mihail Emanuel Dragoș, Manuel Vasile Paul, Mihai Daniel și Larion, Arhidiaconi Iustin Florin Ciprian Alexandru Gabriel Petronil Stelian Mihai și Constantin, diaconi Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim Ioan, Ștefan Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Efimia, Febi, Piharea și Nectaria, Rasofoarele, Anastasia și Teodora, Psauții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhidiacu, Arhimandriții Constantin Nicodim, Andrei Serafim Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenii Siloan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Maris, Gabriel și Maris, Ioan, fratele Iulian și toți cei care sunt de față, pentru ca să le ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor să elevi și studenți harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă, să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava prea Sfântului Său nume, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doamne, miluiește! A trupurilor cu milințe și cu zdrobire de inimă, cădem către Tine și suspinăm, strigăm Ție, vindecă durerea, te mântuiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi, și ca un bun iartele lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie, și de grabă indicând din patul de durerii, rugămâniți, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi-nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: Tatăl Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinte Cuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun și de oameni iubitori.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească rugăciunile, sănătate, iertare de păcate, mântuire și cele de folos ne dăruiască.

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

0: de Părintele Stilar. Părintele Stilar a venit?
1: Cine?
0: Părintele Stilar.
1: Da.
0: Aici?
1: Aici, da. Binecuvântat.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vină și te sălășduiește într-un noi, ne curățește până de toate întineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea cuib unde își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este la tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus, în valea plângerii, locul în care a fost spus că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați la Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bun este o zi în curțile tale decât mii. Ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtuos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoită, Doamne, pământului tău întors, iar rugămintea lui Iacob, iertate fără de legile poporului tău, acoperită-i toate păcatele lor. Potolită-i toată mânia ta, întors-te de către ținea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și ți-ntoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să avintim de mânia ta de neam în neam, Dumnezeule, tu întorcând-te ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, adună nouă, auzi voi ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sărășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerului mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și o merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudată voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește de tăria Ta, slujii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Dumnezeu cel lăudat în treimea, preamărit pe treimea mucenicilor, pe Trofim, pe Savatui și pe Dorimedont, căci într-un dânsul crezând au surpat pe vrăjmașul. Prin rugăciunile lor Hristoase, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Fie acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi te născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat bunele, care cu moartea pe moarte predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te născut pe tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și ne depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de la nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Ca unul ce ești întărire nevoitorilor și rează mai drepte credințe, Biserica cinstește și laude nevoința Ta cea luminată, pururea pomenite, pătimitorule, viteazule, mărite, Trofim. Împreună cu cei ce s-au nevoit cu Tine fericite, cere milostivire celor ce Te laudă pe Tine, ca unul care ești nebiruit. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule mult milostive și mult milosări, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți cheam la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră pe poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetări îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignitul harului celui binecunoscător, intrare în rai ei făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale, și ne mântuiește pentru Sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând-te omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău, Cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum.

Binecuvintează sufletea mea pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, mărit de foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii în suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pare de foc, cel ce ai întemeiat pământul pentru irea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui peste munți fără sta ape. Decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Suie muncii se coboară voie în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adepase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpt munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați se vor copacii câmpului, cederii Libanului pe care ei sit acolo păsările își vor face cuit. Locașul cocosârcului în chiparoș, munții cei înalți adepoși cerbilor, stâncile scăpari iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa e întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lucran la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna.

ce se săvârșesc la sidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu

te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptății mele, într-un necaz mai desfătat. Milostivește-te spre mine și ascultă rugăciunea mea. Fii oamenilor până când grei la inimă pentru cei iubiți certăciunea și căutați minciunea. Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al său, Domnul nu va auzi când voi striga către dânsul. Mâniați-vă, dar nu greșiți de cele ce ziceți în inimile voastre, pentru aștenuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și îndăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune, dar însemnatul s-a peste noi lumina feței tale, Doamne. Dată-i veselii în inima mea mai mare decât veselia pentru rodul lor de greu de vin și de unde lemn ce s-a mulțit. Cu pace așa mă voi culca și voi adormi că Tu, Doamne, deosebi într-un nedejde mai așezat. Graiurile mele ascultă-le, Doamne, înțelege strigarea mea, ia minte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne. Dimineața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înainte Ta și mă vei vedea. Că Tu ești Dumnezeu care nu voiești fără de legea, nici nu va locui lângă Tine cel ce viclănește. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi, urâtă pe toți cei ce lucrează fără de lege. Pierde vei pe toți cei ce grăiesc minciuna de ucigaș și de viclean se scârbește Domnul. Iar eu, într-o mulțimea milei Tale, voi intra în casa Ta, închinam voi spre sfânt locașul Tău într-o frica Ta. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta din pricina dușmanilor mei, îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclănesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeu, de se cadă din sfaturile lor, după mulțimea nelegiurilor lor, aluncă-i pe ei, că Te-au amărât, Doamne, și să se veselească toți cei ce ne dăjduiesc în Tine. În veac se vor bucura și Te vei sălăștui între ei și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arna bunevoiei n-ai încununat pe noi. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când. Întoarce-Te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta. Că nu este într-o moarte cel ce Te pomenește pe Tine și în ea cine Te va lăuda pe Tine. Ostenit am într-un suspinul meu, spălat voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. A auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru.

0: Fără mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea Sfânta Curată, prea binecuvântată, slăvită, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare și Pura Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu, să o dăm.
1: Fie, Doamne!
2: Că bun și iubitor de oameni.

0: Doamne Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mântuiește-mă de toți cei ce mă prigonesc și mă izbăvește, că nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască. Doamne Dumnezeul meu, de-am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele, de-am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău și de-am jefuit pe vrăjmașii mei fără temei, să prigonească vrăjmașul sufletul meu și să-l prindă, să calce la pământ viața mea și slavă mea în țărână să o așeze. Scoală-te, Doamne, trumania Ta, înalță-te până la hotarele vrăjmașilor mei. Scoală-te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca prin care ai poruncit și adunare de popoare Te va înconjura și peste ea la înălțimea Te-ntoarce. Domnul va judeca pe popoare, judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea și după nevinovăția mea. Sfârșească-se răutatea păcătoșilor, se întărește pe cel drept, cel ce cerce inimile și rărunchii Dumnezeule drepte. Ajutorul meu de la Dumnezeu, cel ce mântuiește pe cei drepți ta inimă. Dumnezeu este judecător drept, are și îndelung răbdător și nu se mânie în fiecare zi. De nu vă veți întoarce, sabia sa va luci, arcul său l-a încordat și l-a pregătit. Și în el a gătit unelte de moarte, săgețile lui pentru cei ce ard le-a lucrat. Iată, a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia și a născut nelegiuirea. Groapa a săpat și a adâncit-o și va cădea în groapa pe care a făcut-o. Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui și pe creștetul lui, silnicia lui să se coboare. Lăuda voi pe Domnul după dreptatea Lui și voi cânta numele Domnului Celui Preanalt. Doamne Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul, că s-a înălțat slava Ta mai presus de ceruri. Din gura pruncilor și a sugarilor Ți-ai pregătit laude pentru vrăjmașii Tăi ca să nimicești pe vrăjmașii și pe răzbunător. Când privesc cerurile, lucrurile mâinilor Tale, luna și stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic, ce este omul cât ți-amintește el sau fiul omului că-l cercetezi pe el? Micșoratul ai pe el cu puțin față de îngeri, cu slavă și cu cinste l-ai încununat. Pusul ai pe dânsul peste lucrul mâinilor tale, toate le-ai supus sub picioarele lui. Oile și voi, toate, încă și dobitoacele câmpului, păsările cerului și peștii mării, cele ce străbat cărările mărilor. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ți.
1: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne, miluiește!
1: Tata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea

m-ai adus făcut, m-ai făcut nemuritor și m-ai adus la viață și la desfătarea cea fără de sfârșit, la care

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul, toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducerea minte. Fiind

și binecuvintează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi minele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre,

Ocotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri pentru rugăciunile cinstitului și slavitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan ale sfinților.

ale celor întregi sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Timitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iorest și Sava, Antimiviranul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie Leontia, Sfântului Ierarh, Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale tuturor sfinților ierarhi, ale sfinților și slăviților mari mucenici,

Constantin voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana, ale tuturor sfinților buni, biruitori, mucenici și mucenițe, ale sfinților voievozi Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători, părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastul,

Ale sfintelor cuvioase Maici Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla, a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași și ale tuturor sfintelor cuvioase Maici, ale sfinților mari mucenici Eustatie și Teopisti, soția sa cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinți.

Tot sufletul creștin ce necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru

Orașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv și blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

Sfântului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Stăpâne mâni milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu puterea cinstite și de viață, făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru toate lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților bunilor biritori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostivă, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare a cinstei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților Mari Mucenici Eustatie și Teopistie, soția sa cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist, a căror pomenire o să vârșim, ale sfinților și dreptilor Dumnezeiești, părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită

0: Hristos.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și le mulțește în locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,

0: Doamne miluiește,
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ale Sfântului Marii Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostivă, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare a acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților Marii Mucenici, Eustatie și Teopistii, soția sa, cu cei doi fii ai lor, Agapie și Teopista, căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții, Achim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri,

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tutinenești, pe toate le plinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vinește să le șluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întrăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschieva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschieva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Potrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții cu rugăciunile Tale, înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nesătornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alinele cuvioase, mă mântuiește pe rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și în vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă pe rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschieva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschieva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, și Ție, Mântuitorul tuturor, stric, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul l-aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschieva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, în rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin săgeți cumplite, săgeți învinenate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ce Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschieva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strică către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschieva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine, cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta, pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește pentru rugăciunile Preacuvioasei Tale, Paraschieva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschieva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune, dar Tu, picurând roua milei Tale de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Paraschieva. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschieva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara ce cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu, care am trecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am în ea pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschieva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Cu sărtornicie de gând s-a socotit de Tine, Maică, aurul, calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschieva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului, îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toate pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea?
Izbăvește sufletul meu cel amărât, cuvioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Puterea ta, Fecioară, ticălosul meu, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l. Că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu strălucire îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele deșarte, depărtează-le la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată viața, toată vremea vieții mele, dar cruță-mă, Hristoase, cu rugăciunile, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmâitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele, căci nu am altă nădejde.

Lacrimile și ostenelele preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noianuri de vindecări, pe Dumnezeiasca Parascheva.

Așa iubi Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, Celul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut.

0: Sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Sfinț și Hristostom, Protosinginei Paisie, Teodosie, Diodor Siloan și Ioan, Preuți, Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronie, Selian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monahile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agat, Olimpiada, Paisie, Parascheve, Epifania, Macariu, Leana, Serafima, Suridona, Teodora, Eofimia, Febe, Picarea și Nectaria, Rasofarne, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luga, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin Nicodim, Andrei Serafim, Valeria Natanael, Protos, Ingrid, Teofan, Arsenin Sinoan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Ifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște romi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivire tale, Mântuitor, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâinaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minințe strigăm, izbăviți în toate nevoile pe răbite și ca milostivire totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în loc

Orașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri spre noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca, milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi. Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului, ceea ce ce sunt pe mare departe și milostivie, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață, făcătoare cruci, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de brință, cu ale Sfântii Preacuvioasei, Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare, acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru, Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților dumnezeieștilor părinți, Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

Hristos a intrat în Ierusalim de flori. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la Florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul Floriilor.